dagar húði í kos kerosna metanjósis hímeði stróp og pígi kos anfélisna, anfélisna prokópsis.

dagar huði í koss Kerosna metta njósís Hínedi stróp og pigi koss Anfélisna, anfélisna brókópsi